0: Mau tūru fōwa, saura mai, tamā. Rai fōnu.
1: Ole, tangata lau iloa, i le fionga le tua ilona matau i le tua.
0: Tangata? Tangata lau iloa i le matau i le tua?
1: Yeah.
0: Ao mai tato nuu siri mai a malaifono, tangata lau iloa tuspa ia ilo na matau i le tua. Oa ile ingon tangata ang?